0: Get the protection that pays today. Call 0700 AXA Mansa to get a motor insurance that pays. AXA, know you can.
1: Ẹjọ́ ẹ̀fún mi ní láti gò. Arábìnrin, ẹ ṣe ń ra àbúrò òróró ni. Ohun tí ọmọ tó wà nínú ẹ̀. Ní tèmi o, òróró power oil ni mò ń rà. Pàápàá jùlọ, wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe àpòpélébé power oil tuntun tó tóbi ní ìlọ́po méjì ju èyí tí wọ́n ti ṣe tẹ́lẹ̀ lọ.
2: Àpòpélébé òróró 90ml power oil tuntun, 300 naira péré ni. Owó rẹ̀ ò sì fani lápò ìyá.

ọkà alárinrin tẹ̀ síwájú láti lè ṣe bond 92.9 FM. Ẹ ṣe bọ́ ẹ ṣe ń tẹ́tí sí wa. Lẹ́yìn ìgbà díẹ̀ tí bàbá ẹlẹ́ṣin ti ń ṣe dáadáa padà sí àwọn ènìyàn, ọba ìlú Bínú Konú pè é wípé kó wá láàfin. Ọba bí léèrè wípé kí ni nǹkan tó fẹ́. Bàbá ẹlẹ́ṣin ní ẹṣin tó dára jù nínú ẹṣin ọba ni òun nífẹ̀ẹ́ sí. Ọba gbé ẹṣin náà fún àrẹ̀mú bàbá ẹlẹ́ṣin. Ẹṣin náà dára, ó sì lọ́wà ju èyí tó ti ní tẹ́lẹ̀ lọ. Àṣé ìwà rere lẹ̀ṣọ́ ènìyàn. Bí bàbá ń yẹ ènìyàn, ká máa ṣọ́ra. Bó bá sì kù díẹ̀ káàtó, kẹ́dà máa be Elédùà ni. Torí òun ló ni ìkápá gbogbo ìgbà àti àsìkò tẹ́dà ń lò lọ́wọ́. Ṣé bí àwọn àgbà ní, bí ẹ̀dá bá sáré kójú má ti òun, tí ojú bá ti tì í tán, eré kó má kú nìkan ló kù tí yóò máa sá. Bẹ́ẹ̀ náà ni tí àdánwò bá dé, ṣe ló yẹ kí ẹ̀dá súnmọ́ Elédùà pẹ̀lú ìrawó ìrasẹ̀, kó má ba àwa padà já sí àdán tán. Ohun tí a bá fẹ̀lẹ̀ mú kì í bàjẹ́, ṣùgbọ́n gbogbo ohun tí a bá fagbára mú kòkò ní le. Bẹ́ẹ̀ bó ti lè wù kí ìgbà kan le kòkò mú ẹ̀dá tó, tàbí kó rọ ẹ̀dá lọ́rùn tó, fún ìgbà díẹ̀ náà ni. Ọpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ tẹ́tí sí wa. Tó bá tún di ọjọ́ mẹ́jọ, àkòrí mìíràn láti máa mú nínú ìtàn òréré ayé. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ olóòtú ètò Ganiyat Ashiru fún ìpolówó ọjà 08127044485. Kí n máa fi àsìkò yìí kí láńlọ́ọ̀dù wa kábíyèsí àwòṣe onígbòǹgbò ọba Olúwa Ṣẹ́gun Adéyẹmí Àjàsá Ọláṣídé 1 fún ti ayẹyẹ ọdún mẹ́fà lórí ìtẹ́ àwọn bàbá ńlá wọn. Kábíyèsí ẹ ti ṣe tọdún yìí, ẹ ṣe tẹ̀mí, ẹ ṣe 50 nínú ọláńlá àlàáfíà àti ìdẹ̀ra. Kádé pẹ́ lórí kí bàtà pẹ́ lẹ́sẹ̀, kẹṣin ọba kó joko pẹ́ kí irú kẹ̀rẹ̀ kó di òkìní. Adé ọba ò ní ṣíbọ́ o. Bákan náà kí máa kí gbogbo àwọn mùsùlùmí lágbàáyé pátápátá pé wọ́n kó ọdún Idi Mọ̀lúd ẹ̀mí á ṣe púpọ̀ o. Ní orúkọ èmi atọ́kùn ètò Olúfúnkẹ́ Àdìsá ni mò ń kí wa pé ìpàdé wa láyọ̀ lọ́jọ́ mẹ́jọ.

ìwé tó ṣe yẹn ó ṣe àpẹẹrẹ jésù kristi tó bọ̀ wá kú ó ní ẹsẹ̀ bíbélì yìí galatians 3:31 sọ fún wa pé kristi ti wá ra àwa padà kúrò lọ́wọ́ ègún òfin ó ti rà wá padà tó tó bá ti di àtúndí tó ti dẹni rà padà a ti rà ọ́ padà náà kúrò nínú ègún òfin ègún tó bá ìdílé rẹ̀ jàjàkadì tẹ́lẹ̀ ògbúrọ̀ dé parí rẹ̀ mọ́ torí pé a ti rà ọ́ padà kúrò nínú ègún òfin tó pé ègún pé wọ́n gbé ní ọkọ mi tó ń bá ìdílé rẹ̀ fúnra bí bàbá tó bá ti dẹni rà padà ó ti bọ́ ó ti di òmìnira kúrò lábẹ́ ègún òfin ohun tó kàkà kan ní ti pé láti enforce it ó láti òmìnira tó ní yẹn ó wá fìdí rẹ̀ múlẹ̀ tíyẹ́nì sí ó wá fìdí òmìnira yẹn múlẹ̀ nípa confession nípa ìjẹ́wọ́ rẹ̀ nípa àdúrà so kristi ti rà wá padà kúrò lọ́wọ́ ègún òfin ẹni tí a fi ṣe ègún fún wa nítorí tí a ti kọ́ pé ìfibú ni olúkúlùkù ẹni tí a ti kọ́ sórí igi. Deuteronomy 21:23 ibẹ̀ ló ti fìdí múlẹ̀ pé.

padà mi kò fẹ́ bu ẹ lọ́wọ́ má wo bẹ́ẹ̀ ló jẹ́ ń kọrin dòsúrò pa dídà o tó bá lajá ajá pẹ́yìn ká o tó lọ́lọ́dẹ̀ wálé torí pa ṣe ìtọ́ kò sóhun ká má foyà ká ṣàṣe bó ṣe yẹ àní pasán láyé àní pòfo lọ́rùn àní pasán láyé o àní pòfo lọ́rùn.